0: يقم بوغان دي قشقا دي يغب تغدب قوتان دم يغدي كاب
1: هم
0: أزرق يمغور با دبتو يمبراترا 15 دن 26 سيلسيا градус قشا
1: قشقا دي الخبر ما يمغور سبب لك اشكين دكتور خان ننكي عالد قزة تراختا يويلب قبتو ها شوپر دوستا احتياط قلب مانغايس لها
0: تازه قصولار يول تزارد
1: قزل چراغ
0: سویغلیب قاپتو دیمک چیمی
1: قزل چراغ سویغلیب قاپتو دیدی
0: ها شونو اونا ماو غربایلام اوتور یولی قویشون اشتا شون داراوان کن دیگا اوچور نی بو خالچم اوتپتو اپتاپرسن اوچور قارساق اویا تسوندی من حاضر تیان شان ونکو طرف قراب کلدم مونو یولا راوان دیدی اپتاپرس رحمت سیزگه
1: 174 яхшымсызлар ясачлар. Хотандын Гомугуманга жолунушта жолдор раван экенлиги, ямгыр ягып атыды. Шопур устамлардын аз рахмет менен үмүт кылмайбыз деп. Турду Мамасов жорулапты. Кайды не юк жорунуз? Болду макул Абдыримжан.
2: Болдун даамына кыл хайыр. Бизден жаноби өлө. Кандай өлө
1: кызык.
2: Kırbı yoluna, kırbı yoluna, kırbı yoluna, kırbı yoluna, kırbı yoluna, yolları var.
1: Kırbı. Ödemde nok
0: kırbı. Yaşar tuğla.
1: Kana kıl, ben kalı kırbıydı mı o doyunu? Kızızık mı sızma ödemde nok. Bana doyunu kalı kırbıydı, Yaşar da sizi katı kuyatıdı mı o? Roşen gör.
0: Ha, on şeydiğen bol değil mi? Kalıp kal deyip, inkas kalkan dostlar hazır, on şeydiğen bol değil mi? Aksu'da yağmı dey bu yamgor, lakin aşında bir kıl topçanlık avarayı körül atı da deydi.
1: Kızın o uçur deydi mi?
0: Anlayla. Апам ұқылап қапты кен дейді.
1: Апам білен ұқылап қапты кенмез, мектеп кечік қалған болдық, қандағымы қыламыз.
0: Кечік мұ қамайыз, кечік қамайызсыз.
1: Әштің бамайды.
0: Даван жануби үлі мирен күлікінің алдай қойшы өлі істе машиналар сәл көп деген ұқшырын еген көп алан әуәтіпті жұма, рахмет.
2: Құшыр жанбала, ма әтінші кіпал екен сіз жұмасынан қарғанысыз.
1: Yine
0: uçurlar ne yoksa? Yuvan yeri, limdek, inçik yeri, kıldek aşındak ta aynı bırak bala.
1: Xotan şehir ma o... Goğan idarisi Kızılçırak'tın Cahşin Balıla Yesli Bağıtısı Kızılçırakçı boğan arlıkta kuruluş kubatkan sebeplik yol tosulup gitip de diye uçurunu Abdullah'a verip de rahmet Abdullah.
0: Şevket efendim Gulcu'dan uçuru yollaptı. Gulcu yolları ravan da uçuru yollapsız o. Makul buldu. Rahmet. Gümüdü bir hava bırakıl tuman. Yağmur yağamdağın da kılamda uç kılıp. Şopur dostla avaylap miğla deyip. Gümüdün akaş deyip isim koyan anlık uçumuz eve atıp duyucu mu?
1: Aksudu mu yağamdık ya yağmur. Topu yağmur atıdık o. Bırakıl deyip enverci uçuru yollaptı.
0: Korulu da hava belki yakışken. Yolla şunun da ravan deyip. Şuraya uçuru bir yerip de hazır. Korulu.
1: Kaplan.
2: Başladığıma bankacı adamla işeyen tarafımla köyrek nasıl olmasını bekletken köyrek miymiş ottur ya gerçekten.
1: Makul buldu.
0: Yemin nasıl atıyordu koçaya kızdı maşallah sel çıkken diye uçurun ne Fatime kızı eve atıp doğar. Rahmet sizge. Şuna ola Nicat Taksi'nin uçuru karsa hotelden yol uçuru bir ay. Aradırım yolları da maşallah acık bırak dostluş yok da uçuru verip doğar. Rahmet sizge. Şuna ola yekenden yolu uçuru bese mukam şimali yolu darşızdın şimali beket kikrap mağa yolun işte maşallah bekköp kızılçıraklar tosluş ba deyip yeken oğlu şuna uçuru bir yeripti. Sizgi mi köp rahmet? Şuraya video okup evet tuttuğu karanla korulun asmını ne mi digen köp kök ne mi digen yeşillik şunda çıraylık ondan kit bardu buna.
1: Yakşı gene köp kök asman gene. Çünkü yağmur yağdı o demiş o sebepten.
2: Salam salam oraya cesmet salam. Çerçen ayısı bütün çarşıcılardın sana git.
1: Çerçen ayısı.
2: Çerçen de tünizin çıncıcı akşam çeşte azak yağmur yakın. Dedim bizden yakmak için bu vatan da varayı. Arı küçük olatı. Eskenlik baza yakşı. Lekin kıran ayısı az. Yakşını kıran. Rahmet rahmet akasımıza.
1: Ya siz gibi rahmet, devamlı uçuru verip durun çerçenden.
0: Rahmet sizge, cuma.
1: Cuma.
0: Yakşı bulsun. Kralarınız taksiye deydikken de Karaganda.
1: Açtak gene. Gavut gezendim abi, Veyşinli uğu çıktık, yolla iğir tosak, maşallah intayın köp.
0: Daravan deydim, evlancan.
1: Авазы кучурлан жакча кой айтсам, пакат койгул коймай атты да, Рошангүл, мен деп кой.
2: Салам, салам, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир жетип кетти, бир